0: Chilling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det er farlig. Det skal jeg toppe i, hvis det er hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

Det var musikk fra Richard Marx og Hassan der på radios den 21. august i dag. God fredag. Vi skal innom at bilen

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.